Tuna ta mawe karwa ko. Tiamu pomo sen wa bakatiaru. Sen jar me moi saru teru abi. Sorbeu karwa ta